0: بيان اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فولاج.
1: اريد طور عالمك مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجر اي سور متجرميلانو.com. متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
2: L'aoul Maravi Tunis, The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Matfaltouche Forza ou réservez vos tickets à la Tescati.tn ou l'application Ish. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

Mercredi 12 août, Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. تبع الموجة كل سبت وحد من نص النهار للستة متاع العشية.

0: داون من عند بيربل ديسكو ماشين كنت تسمعوا فيها بتبيعات في موزايك اف ام. هذه كورنيش ويكاند. نذكركم اي سؤال تحبوا تسالوا للزانفيتي نتاعنا امين بابيلون ديدين كانون ولا لطفي بندقة تنجموا تبعثونا على 23 500 13000 تسالوا السؤال اللي تحبوا عليه على واتساب موزايك اف ام. احنا لحظات ونرجعوا بعد شويه نسمعوا جريس ديب كوم توا
1: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haïga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, Kounas Abdouhab, من 7 ل 9 متاع الليل.